خدای غیبی خدا اینه، میگه من دو تا کار براتون میکنم، دشمن رو تو چشم شما کوچیک میکنم، شما رو تو چشم اونا بزرگ نشون میدم. بعضی وقتا که بترسن یه جاهایی شما رو تو چشم دشمن کوچیک نشون میدم. این برای چی؟ اگه ما رو خدا تو دوش چشم دشمن کوچیک نشون بده چه اتفاقی میفته؟ دشمن مغرور میشه، فریب میخوره. صدام میاد، هفته دیگه تهران هستن، تازه انقلاب کرده، نیروی نظامیش همه فرار کردن، ارتش که نداره، اسلحه که نداره، هیچی نداره، دست خالیه، بریزیم تمومش کنیم یه هفته ای. 8 سال شوروی، آمریکا، اروپا، یه وجب خاک نتونستن، همشون شکست خوردن، دست از پا دراز. این اتفاق افتاد.

0: هیچی نداره، دست خالیه. بریزیم تمومش کنیم یه هفته.
1: 8 سال شوروی، آمریکا، اروپا،
0: یه وجب خاک نتونستن، همشون شکست خوردن، دست از پا دراستر. یه اتفاق افتاده یا نفتاد؟ همین جنگ اخیر رو چند روزه برآورد کرده بودن؟ 4 روز. ما یه احمقی مثل ترامپ لازم داشتیم.
1: آقا ما ناف داریم، ناو هواپیما بر.
0: دنیا واقعا باور کرده بود که الان این با ناو هواپیما بر و نمیدونم F-35 و اینا 4 روزه. قرآن میگه و اذا قیل لهم ان الناس قد جمعوا لكم زادتهم ایمانا. وقتی به مؤمنینی که با من تکیه کردن بهشون میگیم دوش تمام دنیا علیه شما بسیج شدن، ایمانشون زیاد. آمریکا میخواد بیاد، خدا کنه حمله کنه. رزمنده ها مردم اینجوری هم مسئولینمون میترسن. نوشتون ما از آمریکا نمیترسیم، از مسئولینی که از آمریکا میترسن میترسیم. تا الان شما همینجوری بود، هرچی ضربه خوردیم از یه مسئولینی خوردیم که نه اون مسئولین اصلی. ما توده اکثر مسئولینمون شجاع، مؤمن، مدیرامون الان تو جنگ دیدیم چقدر عالی عمل کردن. یه دهی هم اصلا ترسوان. قرآن میگه وقتی بهشون میگیم همه ناس علیه شما بسیج شدن، زادت خون. چه خوب. پس وقتی میگیم امداد غیبی، غیب دائما با ما داره زندگی میکنه، فرشته دائما داره با ما زندگی میکنه، الله فیضش دائمه. اینجوری شه ما یه کارهایی به خودمون سپردن، خدا دیگه کاری نداره، فرشته ها کاری ندارن، خودمون داریم اینا رو انجام میدیم. نه،
1: قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، میخوام اینا رو به دست شما عذاب بدم. و ینصرکم علیه، میخوام کمکتون کنم علیه اونا،
0: لذا شما رو تو چشم اینا کوچیک میکنم. اینا هوس چی بکنن؟ بله، هوس حمله کنن، بیان جلو، بعد نابودشون.

0: The path through parts of the tunnel was narrow. Minding your head is also important. We tried to remain calm. The only thing that passed through my mind in that moment was the huge amount of rock that hanged above my head.
1: این قسمت که می‌بینید آب سطحش بالاست و عمق میله، عمق پشته کمه. دلیلش اینه که الان مثلا الان فصل لایروبیه، خب گل خیلی اومده، گل و لای کف قناتو گرفته، از ارتفاع پشته کم کرده. به همین دلیل الان که داریم راه میریم نمیتونیم قد راست وایسیم. یه سری که اینو لایروبی کنن دوباره میشه را قد راست حرکت کرد.

0: نکته مهمتر از همه چی اینه که چجوری اونا اون زمان بدون هیچ وسیله ترازی یا مثلا اندازگیری این سطح زمین اومدن که شیب و رعایت کردن که آب نخواد پس گود بره، به قول مغنی ها به شیب خودش رعایت شده آب اومده. و یعنی اگر مثلا الان شما حساب کنین اگر یه روشی نداشته باشن یه مسیری حرکت میکنن مثلا 100 متر 200 متر قناتو به جلو میبرن، نگاه میکنیم اینی مثلا پسکود شد، اصلا آب بالا نمیاد. ولی الان اگر نگاه کنین ماهیه رو مطمئن بگیرین، ماهیه رو
1: گفتم کوش گمش کردم
0: جلو پاتون.
2: To me, the canals were underground irrigation tunnels more than anything else. But I never thought that I ever see fish swimming down here at this depth. The wells were dug 50 meters apart to give access to the canal for maintenance and dredging, in addition to ventilating the system. Another amazing point about the canal was how diggers knew exactly where they had to dig the next access well from above the ground so accurately on top of the tunnel below.

0: Despite the undeniable role of qanats in giving new life to agriculture in dry lands across Iran, today many of these historical structures have perished and farmers are now resorting to other irrigation solutions to grow their crops in the heart of the desert.
1: با توجه به اینکه ما در این شهرستان از اقلیم گرم و خشک بهره مند هستیم، زمستان‌های سرد منفی 12 درجه رو تجربه کردیم و تابستان‌های بسیار گرم بالای 40 درجه رو داشتیم. با همه این حال ما تنوع محصولات بسیار خوبی در شهرستان داریم و این هم فقط به دلیل استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و آبیاری هست و ما بیش از 3000 هکتار گندم در شهرستان داریم که عمده محصولات زراعی ما رو تشکیل میده. باش 8000 از 8000 هکتار محصولات باقی ما عمده محصولات پسته هست که کم آبخواه است و زردالو هم که در شهرستان کاشت میشه اون هم مجهز به سیستم های آبیاری نوین هست که مصرف آب بالایی نداره.